0: Då är det frukost som var här på 1FM på en måndagsmorgon den 6 juli. Vi ska igång med dagens wake up call. Känner du någon som har bursdag snart? Gå in på 1fm.no för påmelding och idag så är det ganska grejt.
1: Idag så är det Silje Hjertvik Rem som blir trukket ut och få dagens bursdagskake, men för att hon ska få bursdagskaka serverat så måste hon svara på telefonen när vi ringer.
2: Hej, det
0: är Silje. Hej, det är 1FM. Gratulerar med dagen.
2: Tusen tack.
0: En wake up call här och du får dagens bursdagskaka, du Silje.
2: Oj, så bra.
0: Ja.
2: Fantastiskt koselig.
0: Detta här är väl en bra måndagsmorgon.
2: Ja. Har sett kamp och suttit uppe till långt på natt.
0: Ja. Och så fick du seger i bursdagsgåvor, vet du.
2: Ja, det var det.
0: Ja, hvordan var din upplevelse av kampen?
2: Jag var först på glasstaket och kikade lite där och så for jeg hjem faktiskt i andra omgången och kikade där och kämpade.
0: Ja, härligt.
2: Väldigt fast. Ja.
0: Var det en del av 50-årsfeiringen eller?
2: Ja, jeg tog det väldigt roligt. Vi ska på jobb idag då så. Det var säkert att något full fest men väldigt artigt att vara med och uppleva lite på glasstaket och få lite stämning.
0: Ja. Kämpade. Det är kollegan på kontoret som har meldt på.
2: Ja, så koselig. Ja, de er verdens beste kollega.
0: Hvilket kontor det snakket om?
2: Det er forvaltning, helse og omsorg i Molde kommune.
0: Ok. De skriver at du er dronning av multitasking, med tempo som får resten av oss til å lure på om døgnet hennes bare har, eller har flere enn 24 timer.
2: Ok. Ja, det går i full fart.
0: Ja, blir det like full fart i dag, eller?
2: Det blir litt feiring hjemme her. Skal ha litt familie og venner. Det er litt, ja. Middag og kaffe og kake.
0: Ja. Da passer det vel bra med ekstra kake?
2: Det gjør det alltid. Ja.
0: Vi sender den din vei og håper at du får en nydelig dag, Silje.
2: Tusen takk. Kjempekoselig.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godman leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: svenska underhållningsnyheter här I frukostshowet och Beyoncé back in business.
1: Ja, hon har överraskat fansen med sin första nya låt på 2 år. Låta den heter Morning Dew Donk och är lagad samma med bland andra Pharrell Williams. Samtidigt så har hon sluppit en musikvideo med upptag som är runt 20 år gammal. Sangen ska opprinnelig ha vært planlagt til albumet B-Day fra 2006, men ble aldri gitt ut den gangen, og nå markerer låta starten på en 60-dagers lang nedtelling til 20-årsjubileet for albumet, som feires på Beyoncé sin egen bursdag 4. September. Det går svært godt økonomisk for Sara Larsson etter et år med albumslipp, verdensturné og utsolgte konserter. Årsregnskapet viser at den svenske popstjerna omsatte for omtrent 46,6 millioner svenske kroner I 2025. Driftsresultatet endte på hele 23,9 millioner. Larsson slapp albumet Midnight Sun I fjor og har siden satt publikumsrekord I Malmö Arena og solgt ut konserter både I Sverige og USA. Hun har også fått flere virale øyeblikk på TikTok, blant annet med den populære Lush Life-dansen fra turnéen.